Sabre me bompa ye ama wange fray nyina. Bebe ye oyane fo nsatu ho. Bre bompa ye. Eruade me bompa wo Yesu Kristo dimu. Meja umma eba wanim. Ewade sanchurane na nwanwade bedie girifo achi. Mwadi jidi ya bompa ye. Ni woni mse. Ewade ubetumi asa wanyare ye. Ubetumi ajiwo. Mempa ebono se. Ubibi ya ra otie ye. Ewade nuhi ajuma mani bi. Nuhi sika mani bi. Nuhi pomodi mani bi. Mafahundi ya nuajie. Eye omadi ya. Masumdiye ya omadi ya. Nyefa nasma udi. Awo Jesus Christ demo. Amen.

ene anopai so yede ewurade ase woni hweso pa ne ne bamba ode ahwei anopai ene ye joda Monday ye makwadwo ni adwoafo nyina ache ye tiefo nyina ye mamu ache ne ya hwefo ese nyame enhura mu anopai so ye gugu kakra enti ya ye nam kwan so ba ye tie kae mu ye gyna kwan ho a ye sre ye nhwe ye safety hu ye na ye nkwa ehia anopa ye hwe chro kakra chro sem ewo enyom oha ose asase nyina mo se ma erade enti anopa ye bo se ama erade ye da erade ase woni hwe so pa ode ahwe yen ye difini ye mfibe papa ye aboye ho ban enajuo ode ahwe na otwe foforo ase be bibia wo bia ye da erade ase ye kase ne wa ye no fasombo ema yen Frobi, na won Frobi se ene aduma hinwa na nim yem papa bishop usu ansa program so na waso egui papa we bia wo bia no pa ye den chakese efi aduma fm 106.3 mao ye mame mate na pacho ye chiao bibia wo bia mpacho ene a wuti fm juliana kisi jamra enche wa ko find safety tips

Ade ba konso aga na ya yen tampe. Se ye be insurance. Ya na tobi nso anya se ye na ye mpe o. Insurance phone bi nso no credit no. Se asabe na beto a. Ententem so a.

Juma. Enu ti ya fra o wanwa. En sentre ni ni wanwa Juma o ye wo ye nana no breast no. Ah, rado da so ye. Hey. Bro standard de bro kama ya mama, sha standard kama ya mama. Oh, Yehovah.

ye ne besi asu. Ba wa wo ti se radia ki ne be da wa. Oh oh sa, ba wo ti se radia. Ye ye die nya me ne ba. Me na wo su du nya me ba. Me nya me ba ko pe na nya bo ni. Ba wo ti die ye ye me ya. Sha wo ti. E wa de su mo da ye pa na ti. E wa de ma wo sia wa ko afo ne de. Ewade ma woni wabo fo ni ahia. Ta omo fa ha ewade ma wo hia wo. Da bi omo ba fa bi ewade ma wo hia wo.